خاص فرماش خیرل بھولانی گل محمد مرزانی دلاور مرزانی غوث بخش مرزانی خدا بخش مرزانی عرفان سیال جیکما بادشاہ کا مجیب رند سیفل جتوئی